Ertici ca gauze, caruiz peregrine, ca i huiza gitară, grame, ips leva tilit. Tavida, tavida, gide bemge, tavida, morida, tavida.